bi wo yesu mu emuna yansaka adumi muna yawankoyo emuna yesekiyo